0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: DNB skal også si opp masse folk og erstatte de med AI. Og derfor så har jeg skrevet et brev til DNB. Jeg skulle til å sende det I går, men så kom jeg på at da havner det jo sikkert bare hos en sånn AI-robot.
2: Absolutt.
1: Så det mye bedre å ta det her på radioen, så får vi

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kua Maria fra Osterøy er i hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
2: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
1: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her. Så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
2: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller sånne kalver eller babyer eller hva det er for noe.
1: Men tre kalver, se for deg, altså, kua Maria, hun var så stor, hun. Kan se. Altså, det lå, og de er jo ganske svære når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig på bonden da, fordi man skal jo gi disse kalver melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig, så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke, og da holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navnet i det hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
2: Ja.
1: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navnet Ellen.
2: La meg gjette, L1 og L2 og L3?
1: Ja, absolutt. Få det på. Jeg vil gjerne at alle tre skal kalve.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass i butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
2: Ja, det var en gøy overskrift.
1: På tredje plass, topp tre ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
2: Ja.
1: Toget som alltid forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da kunne gjerne kommet, litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
2: Elektrikeren, ja.
1: Elektrikeren.
2: Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb. Og
1: problemet er at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
2: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så jeg sånn, da er jeg hjemme, du sa 9.
1: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Ja. Ja. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
2: Ja,
1: helga skulle kommet på torsdag.
2: Ja.
1: Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag.

0: Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: Dum Dum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: the truth.
1: De aller største rockklassikerne på P6. Det en lørdag som sånn værmessig delt midt på landet nesten. Noen steder I nord så det deilig høstvær. Andre steder så det skikkelig høstvær. Det som fint at det går mot litt bedre dager med litt mer sol over hele landet til uka, men også minusgrader. Så hvis du skal på fjellet, så må du legge om til vinterdekk. Ikke glem det da.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi de største rockeklassikerne.
3: Bruce Springsteen.
4: Pink Floyd.
5: Guns N' Roses.
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
8: Det gir god stemning.
9: Dette alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
3: P6 Rock.
4: Alle de største rockeklassikerne.
2: Europe.
5: Metallica.
2: Bon Jovi.
6: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
3: P6 Rock.